0: is cólach dé cuiiste orpach na regiún a thugann cóla din stúria naantais. I brian an cuiiste chun an pobla thuirt níos gcuire don chinntóiret, fiachan cóiltaí an cuiiste ar riochtana is éilimh na regiún agus cuireann dluthe an naantais a bhaim i réaltachtaí aitiúla. Mar thompla, i gcóir leis a gomisiún, d'fhill sí cuiiste na regiún lámh leor ina dtugtar treoir do réaltais aitiúla agus regiúnacha ar gcaoin tú glas don Eorp. Ní mór don chomisiún agus an chóla agus don Pharlamant tuairim an chuiste a iarraigh fé éon reachtaíocht a bhainean le réaltais aitiúil agus réigiúnach. Mar a d'fhéidir i gcóirla leis na gcuiste nuair is ceart, fiatigh sé cás a thuairt os cóir chuairt bhreathúnais an aontais orpaig chun i cheartta instiúdach a chosaint. Fiatigh an chuiste a thuairim a thuairt ar aon ábhar má bhreathann sé go déan rud éigin i gcuinneamh leasana aitiúla nó réigiúnacha. Chun tuileáil mach féin cuairt bhreathúnais agus cuid ipre, éis leis a budcréile, cuairt bhreathúnais an aontais orpaig ón sra Jargan Jungle le Parliament na Heorpa. In 1892, bunaíodh cuiste na regiún le Conra Maastricht, cólacht a dhéanaigh an idéocht ar folitóirí ó regiún naantais mar nasc idir daoine san naantais agus instiúrí an naantais. Bhí an chéad seisiún don cuiste sa Rochelle in 1894 ar dús ceap na bolstáit na cóiltaí agus mhair a dearma ceithre bliana. D'athraigh cóhéanamh tar éis Conra níos, a d'óg an struchtúr atá ag cuiste na regiún in Uvonn, fón an cóiltaí ar feadh cúig bliana níos agus cén ar cheanglas Rive seo é, ní mór dóibh a bheith mar chuid do rialtas regiúnach nó aitiúil anois. Tá 329 gólta ag cuiste na regiún a thagann na chéile na heisiún am lánacha, dunann siad ina díocht ar bhreisis 92,000 bardas agus 210 regiún san aontas. Dintar ina díocht ar na bolstáid a cuiste na regiún, gór éir le na daonra dá le Pharlamant na Heorpa. I gcuiste na regiún tuchtar an líon céanna siocháin de thiartha chóchasúla. Tá an líon is mó i gginethe ag an Ghearmáin, an Rainc agus na Dáil, fé cear chólta. Ní leach cúig ina dí ag Málta an tíras lú san aontas, tá séisir ag Gipper agus ag Luxembourg, cuistear ar thiartha níos mó an déanna an numarcha cóchta bheith có fad a chuirtar méid an déanra a gúntas fós. Mar tá i barnam na Heorpa, a gréatar na cóiltaí in grúpaí polaitiúla. Táhann cóiltaí an chuiste uachtaráin agus céad leas uachtaráin ar feadh tearmaí gáblíon go le. I bríonn siad a gcomisiún chomisiún chuiste na regiún chun tuairmaí tuarascálacha agus rú na láthair a bhótálann an chuiste ortha i seisiún lánach. Ní phléan an chuiste leis a bolaitiúcht bhain. Cean do chuspóirí ná Rangfartíocht a spreaga na leibhéil regiúnach, aitiúil agus éonar. Is féidir le húdarás regiúnacha agus aitiúla cólachas í an árana, sanolathe, acadóirí agus an tocí sibhialta páirt a ghlacha is sorvéna i gcórlúcháin agus ina meachtaí. Ceantas na hócádaí sin ná seachtain orpach na regiún agus na gcathracha, a bhíonar siúl ar feadh ceithre lá gach deirfór sa Bhriseáil. Tugtar polaitiúrí sanolathe cuideachtaí instiúdaí airgeadais agus cumann aitiúla agus orpach le chéile i rin na hócáide, pléthaigh breis is 1,000 caintóir beartais aitiúla agus regiúnach san aontas. As scríonn an cuiste gradam na regiún fan tríocht orpach chomá. Tá sé oscail do gach regiún a bhfuil cóchtaí polaitiúla acu, as de sé do regiún agus do charach an aontas luach saothair a fháil as a straitéis beartais fan tríochta. Brontar regiún fan tríocht orpach ar na bóirtóirí imlíon ar le. I féfé cúig brunach an lipéad son ar an ngalís sa Spáin, ar Crapina sa Gória sa Chróit agus ar Marzorgia sa Fuling. Spreagann cuiste orpach na regiún polaitiúrí óga chun páirt a ghlacha chomá agus cuirnse i lúnt san chapa ar fáildóibh. Tugur an cuiste cuireadh do cheanóirí óga chun a seisiún lánach a meachtaí ábhfuil cruinniú mullaigh orpach na regiún agus na gcathracha. Áitar féidir le bóla le méirí, ceannairí regiúnacha agus feisirí de Pharlamant na Heorpa. Faimíonn cuiste orpach na regiún mar chrochod idir instiúria naontais agus pobla naontais. Tré glór na núdarás aitiúil agus regiúnach a neartú atá an núcl hangóáil lena bobl aitiúla. Béidir gomrahamíd an Bhriseáil agus Strasbourg i bhád uainn, ach tugann cuiste na regiún I bhfad níos cuire don bhaile iad. Sí Parliament na Hárpa a chur an clár sá i de láthair.
1: Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag om de prestaties van vrouwen te erkennen en vrouwenrechten onder de aandacht te brengen. Het is een gelegenheid om stil te staan bij kwesties als gendergelijkheid, reproductieve rechten en de bestrijding van geweld tegen en misbruik van vrouwen. Gelijkheid van vrouwen en mannen is altijd een van de kernwaarden en belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie geweest. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over Internationale Vrouwendag en de strijd van de EU voor vrouwenrechten. Lang voordat de EU van vandaag werd opgericht, legden de Europese leiders al de basis voor gendergelijkheid. In 1957 ondertekenden ze het Verdrag van Rome, waarin gendergelijkheid als een kernwaarde van de Europese gemeenschap werd vastgelegd. Sindsdien heeft de EU wetten en aanbevelingen aangenomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verbeteren. Ook heeft ze goede praktijken gedeeld en financiering verstrekt om maatregelen van de EU-landen op dit gebied te ondersteunen. Op 28 juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul. Dat is een belangrijk instrument om gendergerelateerd geweld uit te bannen, zoals huiselijk geweld. Het Europees Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor gendergelijkheid. Al in 1984, in de tweede zittingsperiode van het parlement, richtte het de Permanente Commissie Vrouwenrechten op. Daarnaast werd in het jaar 2000 het Handvest van de Grondrechten van de EU gepubliceerd, waarin is bepaald dat gelijkheid van vrouwen en mannen op alle gebieden moet worden verzekerd. Om de situatie in alle EU-landen te verbeteren, heeft het Europees Parlement specifieke maatregelen genomen. Laten we een paar recente werkzaamheden van het parlement op het gebied van gendergelijkheid van dichterbij bekijken. We beginnen bij gendergelijkheid op het werk. In 1975 nam de Raad van de Europese Gemeenschappen het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen aan. Dat beginsel is nog niet volledig uitgevoerd, maar er zijn wel

0: la sola voce. 6023.
1: Er an éan lá deag do bhíúil 1995, ghabh fórsaí Sarbiacha an Bosnia fé cheannas an generáil Ratko Mladic, bailis Srebrenica in urthu na Bosnia. Ceantar bhí fógatha mar limistéar sábháilte ag na náisiún aontaithe. In sa léanta ina dhiaidh sin dún mharaíodh níos mó ná 8,000 moslimach go córasach, fir agus buachalídan chuid is mó, agus cuireadh in olúigeanna iad. In san agraansa, de star agus fíricí, fech mead ar cheandas na himachtaí is tragoidí sa daralad an fihu hís, cine í hús Srebrenica. Tua mead léagas ar chóhéag san chogig in san ír Yugoslav, agus ar na himachtaí a hóil in Srebrenica, agus fech mead ar an tlí in ar ahnaí ag an tanhiníaf san ar fud na crinne, agus ar an tlí in a gwaenítar air.

An bunú sa bhíle cinena í hús webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirteghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a tuit a measa chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairig le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa étnacha ag súlas i Jugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abh Splachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sarbíocht an chud is mó freagart a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht étnach is mó insna sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslimigh Bosniacha, Croatig agus Serbiaigh ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction éagsúla. Thaistí go Serbiaigh na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáile chó rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia mhórachrathú, tríd lána etnach dhéanamh ar dhaoine ná Serbiaigh iad ó cheantar féin i gceannas. Ba thiombal de bhuadúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in iarthar na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéar sábháilte bhí ann i 1903. Chiúlaigh sé sin ná cheart go dáilch aonúntaí armthe nó gníomh naidir ann. In an áin san, chuir fórsaí Serbiacha ón Bosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar reachtain ar bhia, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica ar tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadnathe Bosniaicha a bhí tar éis tuithe ann ón gceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gceantanais ann ó thaobh bunriachtanas de. I bhan aon lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buíntas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na leanta ina dhéag san chuirigh thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i cheanta má guairt. Chuirigh carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duna go láidíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.

0: Thug sé go leor am ar an bobal idirnáisiúnta freagadh dos na hanganíomharthe a tharla sa Bhosnia. A chuireann méid a tharla in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh gaire riamh leis an síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méid a tharla, dhéan NATO aerúntaithe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mé dheolaithe san tharla comhaontú Daytona deire i 1995, rud a chur deire le cogadh na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuireáil idirnáisiúnta don Iar Iugoslav chun cuireann a cogadh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáin ón Chúiseamh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneadh thú a bhí in san áire a tharla in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe raibh ról mórtha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament of Europe ruined in a coin of Kinney Hoos Rabinitsa. In a Parliament Camorra in the Hispatig, August Hershey at Lou Fortiacht in a Dailig in Oil. Togalor Tailig Fosown, a hold of Cadahoyle Dongelta. Eric Saroon Ganahnofi and Tenulajag the Vioil are further Nantish, my law queen of coin of Kinney Hoos Rabinitsa. Lagog bém an chumá ar an dácht a bhain le hachantas a thuart an anganíomh san, ar bheith le bogad dro an cheartais agus an abhaintaris. Dhéan an Parliament coine eile an Gineí thú in 2015, nuair a bheith sí rún a gaoine ar an áir in Srebrenica, feithe bliain dár gún. Sa rún san chuirg bém an ngá tá ann go naithnóch iondaithe polaitiúla sa Bhosnia agus sa Herzegovina an méid a tharla, ar bheith le bogad a bhaig a dro saol níos fearr. Cuireadh bém ann ar thocht obair an bhinn sé cuireáil idirnáisiúnta don Iar Iugoslav, agus ar an 9,000 dlús a chur leis na trialacha féchuire na cogaig. I mí uail 2015 ag an Siam Lánach in Strasbourg, dúirt an comisionéir am an éil leagar digitach agus an tochaí digitach.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer zu schützen.
0: Ní mór d'an áthint chumá gur heb ar an áirb agus an domhan mór, sin in san áirbh, gacha bhéta mééis i dhéanamh chun na hiaspatige chosaint. Ní amháin go bhfuil gortaithe agus rianta fág ag an Gineí thú in Srebrenica ar na Balcáin, ach ar an áirb a gcuitne chumá. Dhéan sé ana a bháil don Bhosnia agus don Herzegovina, agus chuireann sé obligáid mhórálta ar an gafáil gan darúd a dhéanamh ar tharla.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: In a haunta son dear an Parliament gavar brofi clara dachis agus cultúrha chan tishkin tern a hanginever son a chorkan cín. Chris yin oil coma gadaki in si le hagriachtí na sachi si vialta a oil coman vavach a Srebrenica agus Jepa. Vi rôl vi hachtach ag agriachtí dan sart son o hea fasut a vuskult agus a vwintras chahú. Lag ta bémins na roin son a rúfach dan eantish cuirin a dan sart son a chosk agus si a chayn agus cosiacht vahnach a chorkan cín sa region. Mar aantas ar bhua fós freagáid Srebrenica, chlach cóthanóil generálta na náisiún aontaithe a rún in 2024, inar ainmníodh an téana lá déag do bhí uail mar an láid náisiúnta gaoine ar iospaiteag Chinneadh thú Srebrenica. Ar an lá san, cuinítear ina iospaiteag, agus déantar dúthracht an phobal idirnáisiúnta an gníomharthe don sórt san na chosca machansa a dhéanú a ríist. Níl dátáin ach gur cean na hachtuíos dúcha a tharla le fada in Cineí thú in Srebrenica. Léiríonn an méid a tharla mí uail 1995 an teannach ar fásach a bhíon ag cuinlachtaí eithneacha, agus an géar gá atá le hidir gáil idirnáisiúnta éifeachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinicháin bliantúil ar an aon lá déag do bhí uail ó mástas na hiaspatig, ach is garm chun gníomh don domhan é chomá. Garm é deir gur gá bheith in san ardal a gcónaí ar anginíomhathe a bhfuil Cineí thú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é gur gáil an phobal idirnáisiúnta seasamh le prionsabail cheart an duine agus an cheartais chun nach dá loige le héad riamh ríist. Is féidir éisteach na tuile podcastaí
2: Tuaithe rádia.
3: Keď sa hovorí o tvorbe právnych predpisov Európskej únie, často padajú veľké pojmy ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov, orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miest a regiónov Európskej únie.